0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i natten en overgang mest tørt vejr over Sydhavsøerne, men et nyt regnvejr skal ind over os. Det bliver altså regn og byer, som driver ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og når vi kommer til torsdagen, ja, så fortsætter det her meget ustadige efterårsvejr med mere regn og flere byer. Og temperaturen den holder sig godt nok op i den lune ende i forhold til at skal være efterår, for vi kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse Adelgade 61.
2: Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er morgen. Det er altså meget tidlig morgen over Sydhavsøerne. Og hvad er det så, vi har på menuen i dag? Ja, vi har en ganske fantastisk dag, hvis vi skal snakke om noget andet end vejret. Og den skal nok blive rigtig god. Det er dig, der sætter kursen for, hvor vi skal hen i dag. Men det er udstedet vejr. Det er regn, og det er byger. Og det kommer ind over os fra sydvest. Og temperaturen ligger nu på en 15-16 grader. Men i løbet af dagen kommer den op til en 17-20. Grader. Så resten af torsdagen, den fortsætter altså i samme spor. Perioder med regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hate Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hate Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hate Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering fra 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i overhovedet kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en til bundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
2: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er morgen. Det er altså meget tidlig morgen over Sydhavsøerne. Og hvad er det så, vi har på menuen i dag? Ja, vi har en ganske fantastisk dag, hvis vi skal snakke om noget andet end vejret. Og den skal nok blive rigtig god. Det er dig, der sætter kursen for, hvor vi skal hen i dag. Men det er udstedet vejr. Det er regn, og det er byer. Og det kommer ind over os fra sydvest. Og temperaturen ligger nu på en 15-16 grader. Men i løbet af dagen kommer den op til en 17-20 grader. Så resten af torsdagen, den fortsætter altså i samme spor. Perioder med regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: SmartEyes. Hey, kom til Kalle nu.
22: Spar op til
0: 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mælk til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os kaste et blik på torsdagens vejr, skyde og udbredt regn og byer. Sidst på dagen opklaring med lidt eller nogen sol, men igen spredte byer. 16-20 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. I aften vækstende skydække og spredte byer. I den kommende nat først skyde og mest tørt, senere bliver det igen regnvejr. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 16 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Chris Graham, Mama Said, klokken den er 6:05, så er vi i fuld gang med torsdag morgen her i din Sydhavsradio, der står den 3. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, har fornøjelsen af at hjælpe dig ud af dynerne og godt i gang med din torsdag, er der frem til klokken den er 10. I går eftermiddags, der brugte jeg lige lidt tid med min gode radiokollega Anders, så vi sad sådan lige og drøftede, hvad der egentlig skal ske her i radioen den 11. november. Og du tænker, hvad er der lige omkring den 11. november? Jo, der har vi 40 års fødselsdag, og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis, så vi er begyndt at ligge lidt i kakkeloven til, at det bliver en fantastisk dag, og ja, de indledende øvelser, de bliver altså simpelthen taget i går eftermiddags. Lige om lidt, der spiller vi Wide Awake, ny sang fra Scarlet Pleasure, allerførst Lis Sørensen, det er Forvandling. Godmorgen.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det her var Wide Awake. Klokken den er 11 minutter over 6. Godmorgen. Noget, jeg glæder mig til lidt senere her på morgenen, det er at præsentere dig for en ny ting her i programmet. Noget, der sådan vil dukke op med jævne mellemrum. Vi har valgt at kalde det for Faktaboksen. Og hvis du sidder og læser en artikel inde på nettet på forskellige nyhedssider, så ved du godt, der er et imellem dukker sådan en faktaboks op, der lige ridser op, hvad det hele det handler om. Og i dag, der handler det om Tesla. Jeg tænker, du kender bilen, men kender du også ham, der har lagt navn til de her Tesla-biler? Nej, det er ikke Elon Musk. Det er en fyr, der hedder Nikola Tesla. Han levede for mange år siden, og han er en super spændende mand, som du kan stifte nærmere bekendtskab med i Faktaboksen lidt efter klokken 8. Lige nu, Fleetwood Mac her, Little Eyes. Godmorgen.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Klokken den er 19 minutter over 6. Det er morgen på Sydårsøerne, og det er en morgen, hvor vi får skydevejr, udbredt regn og byer mange steder. Sådan lidt ligesom vi har haft det de sidste dage, hvor det giver nogle sådan forholdsvis vilde byer. Så en paraply er måske på sin plads med udendørs i dag. Sidst på dagen får vi nogen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturen i dag 16-20 grader. Svag til frisk vind, der blæser fra vest og sydvest.

Det var TV2, der sang om de første kærester på månen. Klokken den er 7:05, og der er 4 minutter til, vi giver dig en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Og så skal vi også sige tillykke til de kendte fødselarer i dag, og jeg kan lige så godt sige, lige så lang listen var i går, lige så kort er den i dag. Der er faktisk kun 2 kendtiser på min liste, vi skal sige tillykke til lige om et lille øjeblik. Hvem der er det, får du svaret på om lidt her hos os. Lige nu er her R.E.M. og genhør med The Sign Writer Sleeps Tonight.

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse Adelgade 61.
2: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer. 10 kendes for ret.

1.000 kroner. Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem

Benjamin Hav og familien, Portugal. Klokken den er 21 minutter i 7. Godmorgen. Lad os kigge lidt på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Og som I nævnte tidligere, lige så lang listen den var i går. Der var 6 kendisser på listen. Lige så kort er den i dag. Der er faktisk kun 2 kendisser. Men inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg lige sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag den 3. september, så har du fødselsdag på præcis samme dag som den amerikanske skuespiller Charlie Sheen, der blev 61 i dag. Vi skal også sige tillykke til Thomas Delaney, som du ret ofte kan opleve på en fodboldbane. Han spiller for FC København, og han bliver 35 på dagen i dag. Og det kan da godt være, at han lige får lidt ekstra kage i omklædningsrummet, eller måske til træning i dag. Jeg ved det ikke. Tillykke til alle kendisfødselarne. Allerstørste hurra, det går ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 3. september. Nu spiller vi Dua Lipa her, Dance the Night.

Olivia Dean, Man I Need. Der er 14 minutter til klokken. Den er 7 lige om lidt. Der ringer det ind til en gang nyheder her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Det kan også være, det ringer ind til endnu en arbejdsdag. For dit vedkommende, så vil jeg gerne ønske dig rigtig god arbejdsløst. Efter klokken 7, der skal vi i vanen to kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der fejrer man en form for jubilæum i politiet. Nemlig for de her ATK-vogne, de her automatiske trafikkontrolvogne, som holder rundt omkring og blitzer, hvis folk kører lidt for stærkt. Mere om det her efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Ella Langley. Be here.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja,
6: wow.
5: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: tage til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
2: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os kaste et blik på torsdagens vejr, skyde og udbredt regn og byer. Sidst på dagen opklaring med lidt eller nogen sol, men igen spredte byer. 16-20 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. I aften vækstende skydække og spredte byer. I den kommende nat først skyde og mest tørt, senere bliver det igen regnvejr. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 16 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Ritua, your song. Klokken den er 7:05. Det er morgen på Sydhavsøerne. En våd en af slagsen, der regner rigtig mange steder. Jeg har en kat, som elsker at komme rigtig tidligt ud om morgenen. Og det vil han også her til morgen. Men han var hurtigt ind igen, fordi jeg godt mærke, at hans pels var pladervåd, efter han var ude i 5 minutter. Så det regner altså rigtig, rigtig mange steder her i morgentimerne. Og det bliver det ved med en del af dagen, lover vejrudsigten. Lige om lidt, der kan jeg love dig, at vi kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier.

synes, det klæder Rasmus Seebach rigtig godt at arbejde sammen med andre forskellige kunstnere. Her var Rasmus Seebach og søn, og den, der hedder Sprækker. Klokken den er 12 minutter over 7. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Efteråret det kalder, og det gør jubilæet for vores civile tjeneste hos ATK også. Det er nu 10 år siden, at flere civile trådte frem for at hjælpe politiets fotovogne. ATK er blevet et samarbejdspunkt for civile og politibetjente, der sikrer trafiksikkerheden. For I ser jo godt ud, ikke bare i vores fotoalbum. Trafiksikkerheden er også blevet markant forbedret igennem de seneste år. Fartkontrollen har været en del af vores indsats i flere årtier, mens ATK-vognene blev indført i Danmark i år 2000. Inden ATK i 1970'erne var der 3, der blev dræbt i trafikken om dagen. De seneste tal for 2024 viser, at det tal er faldet til lidt over 100 på et helt år. Så tak til alle jer, der kører ordentligt derude. Det sætter vi stor pris på, og vi håber, at I ikke bliver en del af vores fotoalbum i fremtiden.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september. Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

Kats egen Gabriella, klokken er 23 minutter over 7. Vejrudsigten afslører, at vi er i efteråret. Det bliver skyet i dag med udbredt regn og byer fra sydvest. Lokalt kan byerne også være med torden. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, altså en smule køligere, end vi oplevede det i går. Svag til frisk vind fra vest og sydvest, og ved kysterne, der får vi op til en hård vind. As

0: En sang, der virkelig var med til sit skub i karrieren for Rihanna. Det her var Rihanna sammen med Jay-Z, den der hedder Umbrella. Det er god musik, god underholdning, og så er det nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se så slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt falstringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFH's topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League.
3: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse, Adelgade 61.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 20 minutter i 8. Vi danskere, vi er vilde med varmepumper. Det er der flere årsager til. De er billige drift, og så kan man søge penge til at få dem sat op. I 2026 har 15.850 indtil videre søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det viser tal fra Energistyrelsen. Det er næsten dobbelt så mange, som søgte i hele 2025, hvor lidt over 8500 søgte fra støttepuljen. Er de knap 16.000 ansøgninger har styrelsen givet 13.660 tilsagn om tilskud for i alt 370 millioner kroner.

Sådan her lyder en kærlighedserklæring, når der er sat musik og tekst til. Det er nemlig en sang til hans bedre halvdel. Det her var Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nyheder lige om lidt. Her er klokken 8. Jeg hedder Claus Nielsen, og vi er fuld gang med torsdag morgen her på Sydhavsøerne frem til klokken 10. Lige nu med Christoffer, ham med gitaren. Godmorgen.

0: er ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
24: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
0: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
2: Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os kaste et blik på torsdagens vejr, skyde og udbredt regn og byer. Sidst på dagen opklaring med lidt eller nogen sol, men igen spredte byer. 16-20 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. I aften vækstende skydække og spredte byer. I den kommende nat først skyde og mest tørt, senere bliver det igen regnvejr. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Wiz Khalifa sammen med Charlie Puth, See You Again. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, der kaster vi os ud i det, der måske godt kan være lidt af et forsøg. Nu ser vi lige, hvordan det virker. Og du kan være med i forsøget, hvis du holder din radio her hos os. Vi tager nemlig hul på noget, der hedder Faktaboksen. Det er ikke noget, der dukker op sådan hver morgen, men det kommer sådan med jævne mellemrum. Og i dag, der handler det om Tesla. Altså ikke om bilerne Tesla, men om der har lagt navn til de her biler, som der kører rigtig mange af på de danske veje. Måske

Ny sang i din Sydhavsradio, Tame Impala sammen med Jenny. Det her var Dracula, klokken den er 14 minutter over 8. Godmorgen. Lad os prøve at tage et kig i faktaboksen. Du kender helt sikkert bilmærket Tesla, men kender du også Nikola Tesla? Ham, der i bund og grund har lagt navn til de her biler. Han var en berømt serbisk-amerikansk fysiker, opfinder og elektronikingeniør. Han levede fra 1856 til 1943, født den 10. juli 1856 i det nuværende Kroatien. Han emigrerede til USA i 1884, hvor han kort arbejdede for Thomas Edison, ham med glødepæren, og de blev til sidst bitre konkurrenter, fordi Thomas Edison, han satsede på jævnstrøm, og Nikola Tesla, han satsede på vekselstrøm. Nikola Tesla, han døde fattig og helt alene i New York den 7. januar 1943. Nogle af hans allervigtigste opfindelser, det var vekselstrømmen, det du har i din stikkontakt i dag, og det er noget, der gør det muligt at transportere strøm over lange afstande. Han opfandt også vekselstrømsmotoren, en motor, der bruger roterende magneter, og de slags motorer, de blev også brugt rigtig, rigtig mange steder den dag i dag.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Fire Sky Silent Treatment, 22 minutter over 8. Jeg tænker ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi har prikket hul på efteråret. Og kigger du ud af dit vindue og kommer ud i den virkelige verden i dag, så mærker du også, at det er efterår. Fordi vi får skydevejr og udbredt regn og byer fra sydvest. Lokalt kan byerne være med torden. Temperatur i dag 16-18 grader, altså en smule køligere, end vi oplevede det i går. Svag til frisk vind, der blæser fra vest og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, du er med på Radio Sydafsøerne, og vi serverer god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og dagen igennem, ja, der er der også forskellige værter i din Sydhavsradio. For eksempel kl. 12 middag, der er det sådan en Krog, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost i eftermiddag i Stine Kronborg kl. 14. Kl. 16, der er der Anders Bonholt, der hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde. Og i aften, der er der Kim T., der opfylder musikønsker fra 18 til 19. Lige nu er klokken 8:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering for 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i Orehoved kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
4: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm- og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er tilgængelig rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løst L på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-l.dk.

21 minutter til klokken er 9. Ny sang fra August Højen. Det her var Kaster mig ud i. Nu skal vi en tur til Rødby. Lolland Kommune inviterer nemlig til borgermøde angående etablering af et nyt datacenter, der skal placeres på Lundegårdsvej nær Rødby. Projektudvikleren Stender Innovation vil udvikle et datacenter på et ca. 114 hektar stort område med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Det er altså 1000 megawatt. Anlægget det vil bestå af flere datahaller, strøm- og køleanlæg, batterianlæg og interne veje, servicefaciliteter og beplantning, der skal bidrage med at afskærme anlægget i landskabet, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det forventes, at datacenteret kan skabe mellem 390 og 450 nye arbejdspladser. Det her borgermøde det bliver afholdt den 15. september.

St. Clara, gosh, I love it. Klokken den er et kvarter i ni om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktioner. Efter det, der skal vi jo som altid i den historiske afdeling. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 3. september. Allerførst, ny sang fra Lucas Graham, Before You Go. Jeg hedder Claus Nielsen. Er der frem til klokken 10. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
2: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os kaste et blik på torsdagens vejr, skyde og udbredt regn og byer. Sidst på dagen opklaring med lidt eller nogen sol, men igen spredte byer. 16-20 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. I aften vækstende skydække og spredte byer. I den kommende nat først skyde og mest tørt, senere bliver det igen regnvejr. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

TV2 bag dukkede ruder. Klokken den er 6 minutter over 9. I går aftes klokken 23.59, der lukkede transfervinduet. Det betyder, at der ikke kan handles spillere mellem klubberne længere. Nu er man ligesom låst fast på det, man har. Og det er jo altid spændende at se, hvordan der bliver handlet også i sidste øjeblik, hvis der er nogle overraskelser. Og nogle gange kan det være sådan lidt svært at få det helt store overblik. Men jeg var lige inde på TV2's hjemmeside, og der har man altså mulighed for at se de handler, der er blevet indgået, hvem der skifter til hvilke klubber, og hvad man har af nye spillere at gøre godt med. Måske i den favoritklub, som man følger i en af de bedste danske fodboldrækker. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Vi skal have tre historiske nedslagspunkter. Allerførst Burhan G. her, hvorfor ikke mig?

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Jenna Spyro, Material Lover, morgen på Sydhavsøerne, klokken er 13 minutter over 9. Så er det tid til lidt historie. Her er tre historiske nedslagspunkter på den 3. september. Vi starter i 1980. Dirch Passer falder om af et hjerteanfald på scenen i Tivoli-revyen under en parodi af sangeren Kim Larsen. Han dør kort efter ankomsten til hospitalet. Vi springer 5 år til 1985. Luksuslineren Titanic bliver fundet på 4.000 meters dybde ud for Newfoundland. Skibet det sank på sin jomfrurejse i 1912, efter det mødte et isbjerg. Jeg tror, de fleste kender historien, om ikke andet så fra filmen, der havde premiere i biograferne i 1997. Vi slutter af i 2006, og det er et arrangement, jeg oplevede for præcis 20 år siden. The Rolling Stones giver koncert i Horsens. 85.000 tilskuere er på plads, og jeg er en af dem, der står og ser Mick Jagger og Company på en lille bitte storskærm. Jeg kunne se langt væk fra selve scenen. Den var endnu længere væk, så der kan man overhovedet ikke se noget. Men 85.000 var på plads i Horsens på den her dag i 2006.

10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Morgan Wallen, Love Somebody, 22 minutter over 9. Vi er i fuld gang med efteråret 2026, og sådan rent vejrmæssigt, der synes jeg nærmest, efteråret har været startet i et stykke tid. I slutningen af august måned, der synes jeg faktisk allerede, at vejret blev noget efterårsagtigt. Kigger man på træer og buske, så kan man også godt se, at nogle blade, de er ved at skifte farve, og det gjorde de allerede i slutningen af august måned. Og der læste jeg, at det har noget at gøre med, at vi har haft en meget, meget, meget tør sommer, så skifter de her blade altså hurtigere farve. Tørt, det blev det bestemt ikke i dag. Skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest. Lokalt kan byerne være med torden. Temperatur 16 til 18 grader. Svag til frisk vind, der blæser fra vest og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.

0: Dit bud sammen med Kesia, det har været Timber, du med på Radio Sydårsøerne. Og hvis jeg sådan lige kigger på dagsordenen for den her torsdag morgen, ja, så er der faktisk kun en enkelt ting tilbage, vi lige skal forbi. Det er nemlig tidsmaskinen, der byder på to sange, to historier og et årstal. Et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til lige om straks. Lige nu er der klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025. Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til skatteankenævn Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: R.E.M. Losing My Religion, første sang i Tidsmaskinen. I dag der kommer en sang med lige med det lille øjeblik. Et par ting, som skete i det år, vi befinder os i, det var året, hvor TV2 Øst gik i luften. Altså man kunne for første gang se regionalt fjernsyn i vores område. Og så var der også året, hvor man for første gang kunne stifte bekendtskab med Superbrusen. Et navn, der opstod i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere her, The Scorpions, Wind of Change.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

Vi skal afsløre det rigtige årstal i tidsmaskinen. De to sange, der var med i dag, det var R.E.M. Losing My Religion, så var det Scorpions Wind of Change. Det var året, hvor TV2 Øst gik i luften, og man for første gang kunne se regional fjernsyn. Og så var det også første gang, man kunne stifte bekendtskab med navnet Superbrusen, der dukkede op flere steder i vores område. Det rigtige årstal, det var 1991.

0: jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 10 om lidt, så vi skal til at sætte punktum for en torsdag morgen her i din Sydhavsradio, hvor der står den 3. september i kalenderen. Senere i dag, det er om et par timer, der er Søren Krog klar med Sydhavsfrokost. Han inviterer indenfor fra klokken 12 til 14. Jeg hedder Claus Nielsen og vender tilbage i morgen fredag. Jeg var der en lille smule tættere på weekenden i de tidlige morgentimer fra 6 til 10. Og jeg forlader dig med Sabrina Carpenter i den her omgang. Det her er Tears. Rigtig god torsdag.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Hey!
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering fra 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i Orehoved kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
2: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse Adelgade 61.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er morgen. Det er altså meget tidlig morgen over Sydhavsøerne. Og hvad er det så, vi har på menuen i dag? Ja, vi har en ganske fantastisk dag, hvis vi skal snakke om noget andet end vejret. Og den skal nok blive rigtig god. Det er dig, der sætter kursen for, hvor vi skal hen i dag. Men det er udstedet vejr. Det er regn, og det er byger. Og det kommer ind over os fra sydvest. Og temperaturen ligger nu på en 15-16 grader. Men i løbet af dagen kommer den op til en 17-20 grader, så resten af torsdagen, den fortsætter altså i samme spor. Perioder med regn og byer.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Bring it.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se så slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt falstringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFH's topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til Mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17e til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1, så er der råd.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og loft er brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
2: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en våd og ustadig torsdag på Sydhavsøerne. Regn og byger trækker ind over vores område, og lokalt kan byerne også komme med torden. Temperaturerne ligger på en 18-19 graders varme. Hen under aftenen, ja, der bliver regnen mere spredt, altså stadigvæk i form af byger. Ud på natten bliver det mere roligt. Det vil for det meste være skyde, men for det meste også holde tørt, hvor temperaturen kommer ned mellem 15 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
3: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
2: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
5: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: se der.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
27: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
28: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller.
2: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse, Adelgade 61.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Kalenderen har lige taget hul på efteråret, og i dag får vi også en torsdag med mere regnjakke end sensommer over sig. Regn og byer bevæger sig ind over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne også være med torden, men det er dog ikke efterårskoldt, for temperaturen ligger på omkring 18-19 grader. Senere på dagen og i aften bliver regnen mere spredt, men en byge kan der stadigvæk kigge forbi, men til natten der falder der mere ro på. Det vil overvejende være tørt, selvom det for det meste vil være skyet.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Mille sammen med Uro var det her på Drømmefanger. Den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, velkommen til. I dag der skal vi besøge de gamle guder i Det Lyder Som. Vi skal opleve en anholdelse ved et bryllup i gamlehederne. Der skal drikkes rødvin i frokostklassikeren. Og så skal vi lege farvede sko, når vi skal ud af bogle. Og hvorfor starter vi ikke med at gøre det? Ved du hvad, det tror jeg, vi gør lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det her det er ugens sidste Sydhavsfrokost.

0: Christoffer var det selvfølgelig lige her på Orbit.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: I dag der skal der tages kejler sådan helt bogstaveligt oven i købet i lejede sko i flere farver for i dag. Der skal du finde den nærmeste bowlinghal og fejre, at det er blevet den 3. september, den officielle bowlingdag. Jeg vil sige, jeg har lidt anstrengt forhold til bowling, fordi at selvom jeg synes, det er sjovt, så er jeg ikke særlig god til det. På et tidspunkt til en julefrokost, der blev holdt i bowlingcenter, der satte mit allerførste kast så ned i min lænd, så jeg måtte ligge i flere dage, fordi min lænd var totalt låst. Så jeg har været lidt forsigtig med at bowle siden. Men hvis du er frisk og i øvrigt har et bowlingcenter i nærheden, så ring til vennerne og hør, om de ikke vil med ud og bowle i aften. Det er trods alt den 3. september, den officielle bowlingdag, og det skal da fejres med en strike, ikke?

0: Ja, tak til Roxette Dressed for Success, og det er godt at være særlig, hvis man skal ud og drikke vin, og det skal vi lige om lidt i dagens frokostklassiker.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidene helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidene, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidene-appen. Følg med i Folketidene-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer. 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Så er der støvledagens her fra Sabrina Carpenter på Manchild. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor vi i dag smutter 43 år tilbage i tiden til dagen i dag den 3. september i 1983, hvor et britisk band for allerførste gang gik nummer 1 på den britiske hitliste. Sangen, der tog dem til toppen, var fra deres album Labour of Love, og det er faktisk et cover af et stort Neil Diamond hit fra 1968. Men nu er det deres tur til at hitte, og sjovt nok, så gik nummeret også nummer 1 i USA 5 år senere. Gruppen, det hed UB40, og sangen, som du får som frokostklassiker, det var den her.

0: Lady Gaga var der på Pokerface, det var det her i din Sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal have lukket op for dagens gåde i det, der hedder dagens Sydhavsø. Men først, der skal du have nyheder fra Folketidene, og de er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
3: En 47-årig mand fra Sakskøbing er torsdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i retten i Nykøbing. Manden er sigtet for at begå et røveri i sin hjemby. Nærmere bestemt er han sigtet for medvirken til et røveri, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. Den 47-årige nægter sig skyldig. En anden 28-årig mand sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, og politiet mener, at der kan have været flere gerningsmænd involveret.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ariana Grande, der jo netop er færdig med sin store turné, og nu har trukket sig fra søgelyset i hvert fald i en periode for at passe på sig selv. Hende fik du her på Hate That I Made You Love Me.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs Ø?
0: Ja, for lur mig, om jeg kan fundet endnu et ord til dig med bogstavet Ø i sig. Og så må vi finde ud af, om du regner ud, hvad det er for et ord, når du får dagens lille gåde. Den kommer her, for jeg er rund, og som regel er jeg lavet af sten. I gamle dage var der mange gårde, der havde sådan en. Jeg er praktisk, når du skal bruge eller løber tør for vand. Ja, så skal du finde et reb, og selvfølgelig en spand. Er der ting, du mangler, som du godt kan lide, så kan du tænke på et ønske og kaste en mønt heri. I dag er jeg ikke så populær, som jeg var, altså før. Og hvis du ser mig i dag, er jeg ofte til pynt og desværre helt tør. Hvad kan det være for et ord, jeg leder efter i dag? Du skal nok få det rigtige svar ved mig lidt senere.

0: Bibi Rexha naturligvis sammen med Faithless på New Religion, et af de helt store sommerhits, vi har lejet, dagens Sydhavsø. Og hvem ved, regnede du det ud? Ordet, der skulle gættes i dag i den lille gåde, det var en brønd.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Stadig nummer 1 på Sydhavslisten. Nu må vi se, hvordan det går i den her uge. Jonah Blacksmith var det sammen med Mægtis på Saw You Dancing. Der er nyheder til dig, når klokken er 13, og så skal vi tilbage i tiden i gamlelederne.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Boulevard of Broken Dreams var det lige her. Det kan man også kalde det bryllup, du kommer til, hvor der lige pludselig dukker politi op for at anholde en. Du kan høre meget mere i gamlenhederne efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se så slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt fastringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFH's topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til Mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League.
3: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse, Adelgade 61.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Paraplyen får svært ved at argumentere for en fridag i dag. Det er en ustadig torsdag på Sydhavsøerne med regn og byger, og lokalt kan de også komme med torden, som man får med i pakken. Temperaturen holder sig så på den lune side af et efterårsniveau. Vi ligger på en 18-19 grader. I løbet af aftenen så bliver der længere mellem byerne, og til natten ser det ud til, at vejret vil opføre sig pænere. Selvom det for det meste vil være overskyet, så vil det for det meste så også holde tørt. Temperaturen kommer herned mellem 15 og 16 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
7: Med Søren Krog.

0: Shakira naturligvis på kæmpe hittet Zoo, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Nu får du nemlig gammelhederne, og de er ret dramatiske. Det kan man sige, det er meget heldigt, når det er den sidste omgang i den her uge. I morgen er der jo sydhavslisten til dig. Men jeg har været ned på arkivet og fundet avisen fra dagen i dag tilbage i 2006. Og nu skal du bare høre, hvad der er sket, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 3. september 2006. Under overværelse af politiet blev der danset brudevals på The Cottage i Nysted kort før kl. 24 lørdag. Politiet var kommet for at anholde brudens søn, der kort tid forinden havde slået restauratør Claus Rosqvist i hovedet med en knytnæve, så han fik ødelagt et par tænder. På brudens mindelige bønd lød restauratør og polititraditionen gå forud for alt andet, så dansen kunne ske inden midnat. Derefter blev sønnen anholdt, og den anden søn måtte tage med på stationen, da han blandede sig. Festen fortsatte, og gæsterne overnattede på The Cottage, bortset fra sønnerne, der var i detentionen. Det er det mærkeligste bryllup, jeg har lagt lokaler til, sagde Claus Rosqvist, der i dag får at vide af sin tandlæge, hvor meget der er sket ved overfaldet. I Stokkemarke Kirke har der været ubudne gæster, der kender lidt til værdien af pH-lamper. 3 lamper til en samlet pris af 100.000 kroner er skåret ned og stjålet. Tyvene har brudt 2 døre op, men samtidig også knust flere ruder i kirken, og det hele er sket i tidsrummet fra lørdag ved 17-tiden til søndag morgen. Her fik du gammelhederne 3. september 2006.

Drømmer jeg var det her fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Du fik den her i din sydårsfrokost. Hvis jeg nu siger Matthew Perry, så kender du ham helt sikkert som den vittige Chandler Bing i serien Venner. Men bag de her vittigheder, ja, der kæmpede skuespilleren jo altså i årevis med afhængighed. I 23, der døde han bare 54 år gammel af en utilsigtet overdosis. Og nu fortæller hans søster Mia Perry Bowick og nærmeste venner faktisk historien om Matthew Perry, manden bag de her mange sjove replikker i en helt ny Netflix-dokumentarserie, der får premiere den 27. oktober. Det har Netflix oplyst ifølge DR. Serien får 3 afsnit og hedder The One About Matthew Perry med tydelig henvisning til titlerne på hvert afsnit af den her elskede serie Venner, skriver altså DR.

0: 2017, Rasmus Seebach var det her i din sydhavsfrokost, hvor det ikke var så frygtelig længe, før vi skal gætte igen. Den lille leg, der hedder, det lyder som, du får lidt oplysning, og senere får du lidt lyd, og så tror jeg ikke, at det er så svært at regne ud, hvor vi skal hen. Men meget mere om det, lige om lidt.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværker med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.

0: fantastiske samba-rytme herfra, at Apaka smelter under månen, hedder den. Du fik den her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en af mine favoritter. En dansk animationsfilm fra 1986, der står som et absolut hovedværk i nordisk tegnefilmshistorie. Den her tegnefilm er baseret på Peter Madsens populære tegneserie af samme navn, som genfortæller den nordiske mytologi med stor kærlighed og humor. Den her tegnefilm er kendt for sin utrolig flotte klassiske animation, der tog over 5 år at færdiggøre, så er der for øvrigt nogle ret vilde scener og figurer i den. Men hvad er det nu, den hedder? Og skal du have lidt lyd? Det tror jeg, du skal. Ved du, jeg har fundet noget fantastisk lyd til dig. Det får du lidt senere.

0: Det her, det er måske den gruppe, jeg har været til flest koncerter med i mit liv. I just can't get enough, kunne jeg næsten sige. Depeche Mode var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost, hvor det er, at vi leger det lyder som. Og jeg har fundet noget fantastisk lyd til dig fra den tegnefilm, der skal gættes i dag. Men ved du hvad, det må du vente lidt med, for først så skal vi se, hvad der er sket i verden. Folketiden er klar med nyhederne lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
3: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering fra 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i overhovedet kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Vinder vejr fra Thor Farlow lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger det lyder som, du har fået at vide, at det er i dag, drejer sig om en meget, meget vigtig og fantastisk flot dansk tegnefilm fra 1986. Men hvad er det nu, den hedder? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

Jeg kunne blive ved. Jeg har simpelthen set den her tegnefilm så mange gange, og synes, det er et rent mesterværk. Men hvad er det nu, den hedder? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det skal du selvfølgelig nok få om ikke så længe.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Altså, jeg synes stadigvæk, det her det er noget af det bedste, der er kommet fra Medina. Jeg synes, det er et forrygende nummer. Vi to selvfølgelig, vi var tilbage i nullerne med hende. Det var vi lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet Det lyder som. Du fik noget information om en meget, meget flot og vigtig tegnefilm. Dansk tegnefilm fra 1986, baseret på de her klassiske tegneserier af Peter Madsen. Og så fik du også lidt musik fra tegnefilm. Jeg har set den så mange gange, så jeg vil godt have kunne gættet, at det i dag var Valhalla, der var tale om.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det her nummer, det skal du høre rigtig godt efter, så skal du lave noget tilsvarende. Det gjorde James Blunt så utrolig rig. You're Beautiful, det er sådan en fantastisk dejlig sang, du fik den lige her i din sydhavsfrokost. For vi har nået lidt af hvert, det er jo meget godt, for det er jo altså ugens sidste sydhavsfrokost. Vi fik besøgt Valhalla i Det Lyder Som, så er der bryllupsanholdelser i gamlehederne, før vi drak masser af rødvin med UB40 i frokostklassikeren. Endelig så fik vi hentet vand, det gjorde vi i Brønden i dagens sydhavsø, og så var vi ude og bowle på den officielle bowlingdag. Stine, hun har bestemt ikke tid til at bowle og drikke rødvin, for hun er ved at lægge sidste hånd på dagens program, hvor hun som altid varmer op til dagens Klub Sydhavsøernes Short Mix. Og hvem der tager sig det, det kan du høre mere om lige rundt om hjørnet.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: det her, det er jo ganske fantastisk. En ting er, at jeg får lov til at spille Oasis og Wonderwall for dig. Vi var en tur tilbage i 90'erne, og det er en oplagt mulighed for at fortælle dig, at du skal huske, det er i morgen fra kl. 14, at Stine, hun er klar til at give dig 90'er-timen her på Sydhavsøerne. Men derudover, så skal hun jo altså lige igennem dagens program, hvor hun også giver dig masser af god musik fra de forskellige årtier, og så giver hun dig selvfølgelig Klub Sydhavsøerne shortmixer klokken er 15.30. Det gør hun sammen med DJ Kenneth Dyr i dag, og han har lovet at give dig James Brown, I Got You. Der er Kendrick Lamar, der er med All The Stars. Så får du Chiesa med Hideaway, Don Diablo Remember Me og Joe Stone med The Party. Fantastisk optempo nummer. Det skal nok blive rigtig, rigtig vildt. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen kl. 12 til Sydhavslisten. Hej med dig.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en våd og ustadig torsdag på Sydhavsøerne. Regn og byger trækker ind over vores område, og lokalt kan byerne også komme med torden. Temperaturerne ligger på en 18-19 graders varme. Hen under aftenen, ja, der bliver regnen mere spredt, altså stadigvæk i form af byger. Ud på natten bliver det mere roligt. Det vil for det meste være skyde, men for det meste også holde tørt, hvor temperaturen kommer ned mellem 15 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag

Bruno Mars og I Just Might her til din torsdag eftermiddag, hvor det nu er min tur til at være i din radio. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har ansvaret for musikken her frem til klokken den slår 16. Og jeg glæder mig meget til at spille alle de sange, jeg har fundet frem. Det bliver en god blanding af det hele, og som Søren Krog jo også nævnte, så kommer der et Klub Sydhavnsøerne short mix, og det er klokken 15.30. Men altså, vi kan ikke komme udenom, at nu er vi kalendermæssigt kravlet ind i efterårsmånederne, og derfor så synes jeg, det var meget passende at finde noget radio frem til dig her, der får du eftermiddag. Nej, ikke eftermiddag, ja, det gør du også. Du får sang, der hedder Efterår til din eftermiddag. Ja tak, Mø på vej og Live to Survive.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du får eftermiddag på Sydersøerne

Mø og Live to Survive her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Nu skal vi til lidt af en succeshistorie, vil jeg gerne kalde den. Vi skal en tur til England og have fat på en, der bare er 20 år gammel. Men trods det, så var det altså for 4 år siden, at hun begyndte at få succes, da hun ligesom delte hendes sange på TikTok. Ja, det er altså et medie, som har det med at skubbe folk lidt frem. Det er Shanna Spiro, som jeg taler om. Hun er sådan en jazz-soul-sangerinde, men altså 20 år. 20 år, og så har hun altså det her kæmpe hit, som vi altså spiller her på radioen. Det er Material Lover. Fantastisk nummer, fantastisk stemme.

0: flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Her der fik du Nick og Jay. Og det kan jo godt være, at de er kommet ud med en ny sang, som vi også spiller her på radioen. Men de har altså også bare et bagkatalog, som er fantastisk. Her der spillede jeg mod solnedgangen. Jeg fortsætter i det danske humør, fordi Danser med Piger er på vej til dig med sangen, som hedder det samme, nemlig Danser med Piger.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
3: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
2: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

Jeg synes, det her nummer svinger rigtig lækker. Det var Paul Russell med High Maintenance, og han havde jo pillet lidt ved Luther Vandross' Never Too Much. Om, hvad skal vi sige, om lidt under 10 minutter, så har jeg tænkt mig lige at varme op til noget, der sker i morgen. For i morgen, der er det fredag, der har jeg 90'er-tiden, så jeg har lige fundet en frem, som jeg ikke spiller i morgen, men som jeg alligevel har lyst til at høre. Men frem til en omgang nyheder, som du får her klokken halv, der får du hende her. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se så slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt falstringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFH's topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League.
2: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. De Sydhavsøerne.

David Guetta er sammen med Jennifer Lopez på Save Me Tonight. Og Jennifer Lopez, ja, hun kan jo danse og synge, og så er hun også skuespiller. Og sådan en har jeg faktisk tænkt mig at varme op med til 90'er-timen i morgen, som jeg har om fredagen klokken 14 til 15. Og jamen, altså, jeg husker tydeligt ham her tilbage fra teenageårene. Han hang på en plakat på mit værelse. Meget lækker, for han var nemlig også model. Han var model for et eller andet undertøjsmærke, som jeg lige pt. Har glemt, hvad er for. Selvom man kunne se kanten på de her boxershorts hele tiden, så var mit fokus måske lige på hans meget veltrænede overkrop. Jeg tænker på Marky Mark, som jo også er kendt som Mark Wahlberg, skuespillernavn. Hans bror, ja, han var med i New Kids on the Block, Danny Wahlberg. Det lod man så heller ikke gå uset hen. Men altså, ja, det her, det er altså lyden af min teenage-drømme. Om natten. Nå, du får altså Marky Mark sammen med The Funky Bunch, hedder de, her på Good Vibrations.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: CEO Cake by the Ocean, og jeg føler faktisk også, at hver eneste gang, jeg ligesom ser næste sang, der kommer, så er det et overflødighedshorn af lækker musik til din torsdag eftermiddag. Jeg har Christoffer på vej med Ringer om natten.
1: 10 kendes for ret.

0: kun 6.000 kroner.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Lyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 2947 0587 eller se mere på marielyst-ld.dk.

0: Counting Crows sammen med Vanessa Carlton på Big Yellow Taxi her, hvor der er små 10 minutter til, at Folketidens redaktion er klar med endnu en nyhedsopdatering. Inden da, så har jeg endnu en sang klar til dig. Det er Malte Ebert, og det er med nummeret Sæt det fri.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hos SmartRejs får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartRejs. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Tyvstart julen i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
26: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
27: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
26: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
2: En 47-årig mand fra Sakskøbing er torsdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i retten i Nykøbing. Manden er sigtet for at begå et røveri i sin hjemby. Nærmere bestemt er han sigtet for medvirken til et røveri, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. Den 47-årige nægter sig skyldig. En anden 28-årig mand sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, og politiet mener, at der kan have været flere gerningsmænd involveret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen har lige taget hul på efteråret, og i dag får vi også en torsdag med mere regnjakke end sensommer over sig. Regn og byer bevæger sig ind over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne også svære med torden. Men det er dog ikke efterårskoldt, for temperaturen ligger på omkring 18-19 grader. Senere på dagen og i aften bliver regnen mere spredt, men en byge kan der stadigvæk kigge forbi, men til natten der falder der mere ro på. Det vil overvejende være tørt, selvom det for det meste vil være skyet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter med espresso. Og hvis du føler, jeg kunne faktisk godt drikke en kop kaffe, men det der kaffe, det kan jeg ikke lide. Ved du hvad? Så har jeg faktisk en løsning. Ja, uanset om du kan lide kaffe eller ej. Så tænker jeg, at her klokken 15.30, der får du en opkvikker uden lige, som er faktisk meget bedre end en kop kaffe. Det er nemlig dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og i dag, ja, der er det DJ Kenneth Dyr på DJ-pulten. Jeg har 10 miles på vej til dig fra Infernal, men her, altså jeg ville jo ønske det, at det der med, uanset hvor man gik hen, at man tog vejret med sig, i hvert fald hvis man var en med godt humør. Men jeg synes ikke helt, at det passer. Crowded House får du her med Weather With You.

0: skøn dansk popmusik her fra Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. Det var Sprækker. Og jeg har faktisk inden for så lang tid også noget mere dansk god popmusik med Dina sammen med Burhan G og Gem dit nummer. Får du lige efter noget country? Vi skal nemlig have Chaperone og The Giver.
1: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afbrugforhandler på Lolland Falster.
3: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

Selina her på en klubballade, som jeg kalder den, nemlig gem dit nummer. Nu er der 4 minutter til, at det går løs med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, og det er DJ Kæledyr, som mixer på den anden side af nyheder. Den får du efter Meghan Trainor og All About That Bass.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den omstridte kvælstoflov er nu vedtaget. Et stort flertal i Folketinget stemte torsdag for loven efter næsten 3 timers debat og flere dages protester fra landmænd. Også landmænd fra Lolland og Falster har været med i protesterne. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og forbedre vandmiljøet. Men landbruget frygter, at de nye regler bliver dyre og kan koste arbejdspladser. Også internt i Venstre er der fortsat stor uenighed. 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod deres eget parti.
2: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse, Adelgade 61.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det lige præcis nu. Jeg synes, du skal skrue lidt ekstra op for din radio. For de næste 10 minutter, så skal der mixes her i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix.

0: kæledyr bag DJ-pulten her på dagens klub. Sydhavsørne Short Mix i morgen fredag. Hele to DJ Mix. Der er DJ Jakob Larsen på 90'er mixet i 90'er time. Og så er det DJ Gringe på Club Mixet klokken 15.30. Rune Rask, ja, han er en del af Radio Sydhavsørnes playliste. Det er han med en som dig lige om et øjeblik.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
4: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17e til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
5: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel, og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
6: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Ed Sheeran med Camera her, hvor jeg desværre er ved at være slut for i dag. Men alligevel ikke desværre, fordi jeg er så meget i gang med at finde nummer frem til i morgen, hvor jeg jo ligger direkte ud med 90'er timen, når klokken den slår 14, og det glæder jeg mig altid som et lille barn til. Bliver også endelig hængende Anders Brøndholt. Jamen, han tager dig videre gennem den gode musik her fra klokken 16 af. Bella Kay, I Deserve Better på vej til dig, men her, ja, der får du altså lige en af de gode 90'er. Jeg hedder Stine Kronborg. Det her, det er Ace of Base og The Sign.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Sunes Multiservice.
27: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
26: Sunes Multiservice.
0: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
13: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits. Hele dag.
13: Hele dag.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster fortsætter alligevel med den nuværende familie ved roret. En planlagt 5-årig forpagtningsaftale blev nemlig annulleret på selve overtagelsesdagen tirsdag. Ifølge Tina Wendfeldt Jensen fra Hotel Falster levede de nye forpagtere ikke op til en række aftalte garantier. Blandt andet manglede de nødvendige bankgarantier, og der var ikke sendt det lovede personale til hotellet. Derfor valgte familien at trække stikket. Hele det nuværende personale fortsætter, og Tina Wendfeldt Jensen forventer ikke ændringer i ejerforholdene de første par år.
2: Den omstridte kvælstoflov er nu vedtaget. Et stort flertal i Folketinget stemte torsdag for loven efter næsten 3 timers debat og flere dages protester fra landmænd. Også landmænd fra Lolland og Falster har været med i protesterne. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og forbedre vandmiljøet. Men landbruget frygter, at de nye regler bliver dyre og kan koste arbejdspladser. Også internt i Venstre er der fortsat stor uenighed. 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod deres eget parti.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Paraplyen får svært ved at argumentere for en fridag i dag. Det er en ustadig torsdag på Sydhavsøerne med regn og byger, og lokalt kan de også komme med torden, som man får med i pakken. Temperaturen holder sig så på den lune side af et efterårsniveau. Vi ligger på en 18-19 grader. I løbet af aftenen så bliver der længere mellem byerne, og til natten ser det ud til, at vejret vil opføre sig pænere. Selvom det for det meste vil være overskyet, så vil det for det meste så også holde tørt. Temperaturen kommer herned mellem 15 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Somber med Home Wrecker, og her er det, jeg plejer at spille sådan, nu skal vi lige høre den der, om lidt så kommer den der, og så driller teknikken, og jeg trykker på nogle knapper, og det virker, jeg ved ikke hvorfor, jeg gider ikke finde ud af det. Jeg vil meget hellere snakke om ægte tårer, der er ægte tårer i medierne i dag, og der er noget ret stærkt ved, at man tør vise ægte følelser på tv. Altså ikke de der reality-tårer med overspillet drama, hvor at deltagerne jo dybest set godt ved, hvad kameraerne gerne vil have. Altså det der, hvor det pludselig sker, hvor man virkelig føler det ægte. Og det viser Christine Mulle Christiansen også i dag. Hvis du ser et interview på TV2 med hende, så er der ikke meget professionel sportsfacade tilbage, for til sidst så kommer tårerne, stemmen den bæver, og man er slet ikke i tvivl om, at det her, hun snakker om, det gør ondt. For Mulle havde åbenbart set sin fremtid i NFH som noget, der rakte længere end til hendes sidste håndboldkamp. Hun havde forestillet sig, at hun også bagefter kunne være en del af klubben, og nu ved hun, at NFO ikke vil forlænge hendes kontrakt efter den her sæson. Hun siger selv, det føles som om hendes hjerte er blevet reddet fra hinanden. Men der er altså en spiller her, som kom til Nykøbing 2015, og en af dem, der i den grad er blevet synonym med NFO. Og måske er det derfor, at man efter interviewet bliver lidt nysgerrig på den anden side. Altså, hvorfor bliver hendes kontrakt ikke forlænget? Cheftræner Niels Agesen siger, at det er en sportslig beslutning. Det forklarer jo ikke rigtig noget. Men han siger også, at NFO vil noget andet. At trænerteamet skal se 1, 2 og 3 år frem, og at alder er en del af puslespillet, men ikke selve årsagen. Og det er jo en form for forklaring. Men er det godt nok til, at man som NFO-fan sidder tilbage og tænker, nå ja, selvfølgelig, det er klart, nu forstår vi det hele. Ej, det ved jeg så ikke. For Asen siger samtidig, at Mulle stadigvæk kan være med på højt niveau, så man sidder jo lidt tilbage med følelsen af, at klubben tydeligvis har en plan, men at vi bare ikke rigtig har fået alle puslespilsbrikkerne fra dem endnu. Og midt i det hele, så er der jo Mulle selv. 37 år, hun er ikke klar til at stoppe, hun vil allerhelst selv have lov til at bestemme, hvornår den sidste håndbold den skal kastes. Så måske så er det mest mærkelige ved den kommende sæson i NFO, at vi allerede inden den for alvor er kommet i gang, ved på forhånd, at det her det bliver Mules sidste i den gule trøje. Og når ja, du kan gå ind på folketidene.dk og læse noget om en krammer til Mule, hvor at John Breider står med en hånd rakt ud til hende. Men det er nok et kapitel i hendes historie, vi så kan fortælle en anden gang. Men det bliver i hvert fald spændende at se, om vi efter den her sæson kommer til at se Mule i en anden farve trøje end den gule.

og Viva La Vida her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så blev den jo vedtaget. Den der meget omdiskuterede lov om kvælstof og gødning og det, som har sendt landmændene og deres traktorer til demonstration på gaden og på broer og så videre her de seneste dage. Og jeg bliver bare lige nødt til at sige noget om de der landmænd. For ja, virkeligheden er jo, at jeg holder virkelig meget af landmænd og det danske landbrug. Jeg har en enorm respekt for dem, der får noget til at gro ude på markerne, får en forretning ud af det, og i sidste ende sørger for noget, som vi andre vi kan lægge på tallerkenen, når vi lige om lidt skal spise aftensmad. Og jeg kan godt lide mad. Altså prøv at høre, det er jo allerede der et glimrende udgangspunkt til virkelig at rose nogle mennesker. Men hold nu op, hvor nogle af de landmænd har været dårlige til at forklare deres sag de seneste dage. Jeg har set tv-interviews, hvor diskussionen om kvælstof pludselig ender i, om man overhovedet tror på forskerne. Og argumentet bliver, at forskerne de ikke ved, hvad de snakker om. Altså prøv at høre, så taber man et eller andet på vejen, ikke? Altså for landbrugets virkelige argumenter er jo langt mere interessante end det. Det handler om, hvordan man dyrker jorden uden at ødelægge den. Altså i virkeligheden for landmændene jo, uden at ødelægge det, som man lever af. Og hvor meget kvælstof afgrøderne i virkeligheden har brug for, og hvor meget der ender i vores vandmiljø, og hvor hårdt man egentlig kan regulere, før regningen bliver så stor, at nogle landbrug de ikke længere kan hænge sammen. Og det er natur, og det er videnskab, og det er i den grad også økonomi og den virkelighed, man ser ude på markerne. Og det er jo ikke en ny diskussion. Altså kvælstof har været en kampplads i dansk landbrug og miljøpolitik i årtier. Og i dag, der har Folketinget så truffet en beslutning. Et stort flertal har stemt loven igennem, også selvom fem venstrefolk de gik imod deres eget parti. Og modstanderne, de frygter jo blandt andet deres arbejdspladser, de frygter, at der er landbrug, der må lukke. Tilhængerne siger, at reguleringen er nødvendig, fordi vandmiljøet betaler prisen, hvis der altså kommer for meget kvælstof ud. Og det er jo lige der, at der ligger en svær diskussion. For selvfølgelig skal vi lytte til forskningen. Men vi skal altså også lytte til dem,

der står med støvlerne plantet i plutten på Sydhavsøerne. For det er jo dem, loven handler om ud over os. Så de der landmænd der, de skal bare blive bedre til at fortælle os, hvad det egentlig er, de ved. Det er jo dem, der står ude i virkeligheden hver evig eneste dag. Og ikke de der dumme kommentarer, vi hørte indenfra pladsen foran Christiansborg. Nå, så er der det der med naturen. Den kaster jeg mig ud i. Ej, jeg prøver bare at lave en smart overgang til superhittet her med August Højen.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercenteret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Det er jo altså en af de bedre med Taylor Swift, hvis du spørger mig. Det var Shake It Off, og lige om et øjeblik, så tager vi et view ud over vores dejlige landsdel på Sydhavsøerne, og sådan lidt om, hvad der sådan er sket, og hvad der sker. Det er i nyhederne, der er klar til dig efter Agnes og Release Me.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller.
2: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på Lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er altså stadigvæk en fantastisk sang, og sådan en lidt anderledes sang. Harry Styles med American Girls. Og så snakkede jeg jo om det i går, altså det her med øboerne fra Femø og Fejø og Askø, der demonstrerede på parkeringspladsen foran sine stups Sognegård, hvor der skulle være borgermøde om planerne om færre færgeafgange. Og hvordan gik det så med det borgermøde? Ja, man kan vel sige, at kommunen ret hurtigt fik en fornemmelse af, at hvad det var, der var for en temperatur i det lokale der. Altså udvalgsformand Henrik Jacobsen, han begyndte med at fortælle, at der jo ikke er truffet nogen beslutninger på forhånd, og så nåede han ikke længere. Det udløste simpelthen klapsalver og huden, men ikke nødvendigvis af den der begejstrede slags. Så det endte faktisk med, at han måtte bede folk om at dæmpe sig, for ellers kom mødet jo til at trække så langt ud, at de ikke kunne nå færgen hjem. Altså, det er jo en form for fartjoke til et borgermøde, der handler om færre færger. Så kan... Ej. Nå, videre. Den dårlige stemning, bag den, der ligger jo rent faktisk en alvorlig bekymring. Og for det er jo nemt for os andre at kigge på en færgeplan og tænke, nå, men så bliver der så bare lidt længere mellem afgangene, og hvad så? Men prøv at høre, hvad det betyder for Linda Bosen. Hun bor på Femø, og hun arbejder som sygeplejerske på Svanevig Hospice i Bandholm. Og det har fungeret fint. Hun har fået det til at fungere i hvert fald de seneste 25 år. Men med færre afgange, så siger hun, at hun bliver nødt til at have en bolig på fastlandet for overhovedet at kunne passe sit arbejde. Altså, hun skal så have to huslejer. Og hendes mand kan ikke bare flytte med, fordi at hun så skulle flytte til Lolland for eksempel og forlade øen. For han er mælkeproducent med 100 køer på Femø. Så pludselig så bliver den her kommunale færgeplan til noget meget konkret, der hedder, hvor skal jeg sove, hvis jeg vil passe mit arbejde? Og øboerne siger det egentlig meget enkelt. De siger, færgen, jamen det er jo vores landevej. Og kommunen står på den anden side med en økonomi, som Henrik Jacobsen selv kalder for katastrofal. Og derfor så er det også meget klart fra hans side, at færgedriften, den skal ændres på en eller anden måde. Så borgermødet, det fjernede så bestemt ikke konflikten. Men det gjorde det måske lidt mere tydeligt, hvorfor der så blev demonstreret ude på parkeringspladsen i går. For det handler jo ikke bare om, hvor tit færgen den sejler. Det handler om, hvorvidt man stadigvæk kan have et helt almindeligt liv til at fungere på den anden side af vandet. Og det er ikke nemt lige nu.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Jonah Blacksmith og deres sommerhit. Det har i hvert fald været hit hele sommeren. Det var Saw You Dancing. Og så skal vi lidt tilbage i tiden, og det er jo lige før, det her ungdomsorkester kan have en god klassiker her. Nu er den så ikke lige mere end 4 år gammel, men alligevel. Det er sangen, der hedder Juice med Blist.

0: Der fik vi Juice og Blessed. Og er der en mand, der er god til at stå tidligt op her på Sydhavsøerne, og så lyde som om, at han sådan rent faktisk også er vågen klokken 6 om morgenen, så er det jo altså Claus Nielsen. Og jeg synes, og jeg har altid synes, at de der morgenværter, der gør det hver evig eneste morgen, det er lidt imponerende, for nej, hvor er min seng altså god at ligge i så tidligt på dagen. Men ikke desto mindre, så gør han det altså hver evig eneste dag, og næste gang også i morgen tidlig, hvor han allerede fra klokken 6 om morgenen er klar til at spille musik for dig, og være hyggelig, og så videre. Og egentlig bare har det ønske om, at du kommer rigtig godt i gang med dagen. Og efter han har snakket i radioen, så har vi brug for en pause. Så spiller vi et par timers god musik til, når vi skal love jo altid at holde dig opdateret med, hvad der sker. Ikke? Men lidt god musik til arbejdsdagen, og så kommer Søren Krog derovre middag, og med alle hans sydhavsø og alt det der, og Stine, og så kommer jeg sidst på eftermiddagen. Så det er jo sådan, dagen ser ud på Radio Sydhavsøerne, men nu er det jo snart aften, og så har vi jo Kim T. Det er jo sådan vores aftenugle, og han hygger også rigtig meget omkring dig her. Så det er sådan en almindelig hverdag her på Sydhavsøerne. Men hele tiden har vi jo nyheder fra vores landsdel, og de kører jo faktisk 24 timer i døgnet, og næste gang her klokken 17.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige genstarten.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjelegods i din lokale Føtex.

0: Det var Mumle og Omar med Hele Vejen, og nu vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Døren står stadig åben for Christine Mulle Christiansen i Nykøbing Falster håndboldklub. Det siger NFH's formand John Breider, selvom klubikonet har rettet en hård kritik mod klubben. Efter 11 år i NFH har Mulle fået besked om, at hendes kontrakt ikke kan blive forlænget efter næste sæson. Til TV2 siger hun, at beslutningen har knust hendes hjerte, og derfor har hun også afvist klubbens tilbud om en anden rolle, når hun stopper som spiller. Men John Breider håber stadig, at hun vil fortsætte i NFH. Ifølge formanden handler beslutningen alene om, at klubben fremover vil bygge holdet op omkring en anden playmaker.
2: En 47-årig mand fra Sakskøbing er torsdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i retten i Nykøbing. Manden er sigtet for at begå et røveri i sin hjemby. Nærmere bestemt er han sigtet for medvirken til et røveri, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. Den 47-årige nægter sig skyldig. En anden 28-årig mand sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, og politiet mener, at der kan have været flere gerningsmænd involveret.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en våd og ustadig torsdag på Sydhavsøerne. Regn og byger trækker ind over vores område, og lokalt kan byerne også komme med torden. Temperaturerne ligger på en 18-19 graders varme. Hen under aftenen, ja, der bliver regnen mere spredt, altså stadigvæk i form af byger. Ud på natten bliver det mere roligt. Det vil for det meste være skyde, men for det meste også holde tørt, hvor temperaturen kommer ned mellem 15 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Der er en Jano David, der talk to me her til eftermiddag på, på Sydhavsøerne. Og så ved jeg ikke, om du gør det samme som mig nogle gange. Altså, man hører tre forskellige historier. Emnet synes man er lidt af det samme. Men de hænger ikke sammen. Men altså, så sætter man dem sammen, og så udfylder man selv de blanke felter. Det har jeg lige gjort med tre historier. Forleden var der jo eksplosive droner i luften over Tyskland ved en lufthavn. Og så hørte vi, at Donald Trump sagde, at Rusland ikke kommer til at angribe et NATO-land. Og det er jo egentlig meget betryggende. Men jeg nåede da at tænke, hvorfor er det pludselig nødvendigt at sige det? Og så kom den jo så i dag, at PET siger, at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotage mod den danske forsvarsindustri. Og så står man her og tænker, okay, skal vi så være nervøse, eller er der styr på det? Altså, hvor er vi henne? Altså, vi skal i hvert fald ikke være nervøse på den måde, at vi behøver at ligge vågen om natten og vente på, at de russiske kampvogne de kommer trillende forbi matriklen. Altså, det er jo slet ikke det, det handler om. NATO de vurderer fortsat, at der ikke er nogen umiddelbar trussel om russiske angreb. Det PET taler om, det er noget andet. Det er det, man kalder hybridangreb. Det er det, der handler om sabotage, det kan være brandstiftelse, det handler rigtig meget om cyberangreb, altså hackere på nettet og sådan noget. Ting, som kan drille, ting, der kan forstyrre, som kan gøre os usikre, som kan gøre det vanskeligere at støtte Ukraine. Og PET vurderer faktisk, at Rusland er blevet mere villig til at løbe en risiko med lande i Europa på det område her. Så nu svarer Ruslands ambassadør i Danmark så igen. Og det er lidt interessant, fordi han siger to forskellige ting, der strider i hver sin retning. Han siger, at PET ikke fremlægger konkrete beviser, og at den slags udmeldinger i virkeligheden handler om, at de vil skræmme os danskere mod de farlige russere. Og så kommer den interessante, for samtidig så siger ambassadøren, at Danmark udsætter sig selv for en sikkerhedsrisiko ved at lade ukrainske våbenproducenter etablerer sig i Danmark. Der skal jo blandt andet produceres raketbrændstof ved Vojens. Så på den ene side, så siger han, I skræmmer danskerne ved at sige, at russerne er farlige og det er en trussel. Og på den anden side, så siger I, det I gør, det udgør en risiko for jer. Så, altså, det er jo ikke ligefrem den kombination, der får pulsen ned igen, vel? Altså, men der er altså en vigtig forskel, vi skal lægge mærke til her. PET siger ikke, at Rusland står klar til at angribe Danmark med militæret. Det, de siger, det er, at Danmark befinder sig i en virkelighed, hvor sabotage og andre handlinger som rigtig meget cyber-hacker-ting, altså der ligger under grænsen for, hvad egentlig krig det egentlig er. Det er et reelt trusselsbillede. Så ja, vi kan sove roligt og trygt i nat. Altså, det er roligt nu. Sov og sov dejligt og trygt, og du vågner op i morgen til dejlig Danmark med lige så meget åndssvag regnvejr, som vi har haft i dag. Men man vågner jo også op til en virkelighed, hvor tingene er blevet lidt mere kompliceret. Og det er jo også irriterende. Så det er altså det, og man skal passe på med det, jeg gjorde helt til at starte med. Ikke? Sæt tingene sammen, og så selv udfylde de blanke felter. Det er ikke godt, fordi så begynder man jo så lige pludselig at se spøgelser og sådan noget, og begynder at snakke om noget, der ikke er der, som man jo dybest set selv har fundet ud af. Ikke? Så sådan er det. Så vi kan sove trygt i nat, og det er jeg glad for. Men vi skal ikke sove endnu. Vi skal hygge os lidt med noget god musik. Her er det Marshmallow og Jonas Brothers.

Betyder sol og sommer? Lyder det her jo som? I hvert fald i mine ører, ikke? Men altså, det er rigtig efterår. Temperaturen er stadigvæk sådan lidt lun i det, ikke? Den kunne godt være sådan lidt sensommeragtig, men det her ustadige vejr med skyer og regn og så videre, det er altså efterår med stort F. Nu skal vi til den nye med danske Scarlet Pleasure. Den hedder Wide Awake.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

TV2, og for dig kunne jeg gøre alting. Og TV2 er jo en af de her gamle danske, hvad skal vi sige, flagskibe inden for pop- og rockmusikken i Danmark, og de rækker jo langt tilbage til 70'erne, mest 80'erne faktisk. Og det var jo en tid, hvor der også var Shubidua, og der var Knacks. Og Knacks er jo altså i den grad altså store lige nu, der er i hvert fald meget opmærksomhed på dem, forstået på den måde. De har lige udgivet deres album, måske i virkeligheden deres sidste, og de holder i hvert fald deres afskedskoncerter til næste forår, er det ikke i marts-april måned. Og der bliver holdt en i Royal Arena, og den blev udsolgt hurtigere, end man kunne blinke med øjnene. Og så blev der lavet en ekstra koncert, og der er så stadigvæk billetter at få. Og så en hel masse koncerter i Jylland. Og de er stort set også alle sammen udsolgt, og der er lavet en hel række ekstra koncerter og sådan noget. Så altså, jeg tror, der er rigtig mange, der har tænkt, det der Knacks, altså hvis vi skal nå at opleve dem, så er det nu. Fordi det er afskedskoncert, og Peter A.G. er jo stadigvæk, altså der er simpelthen så meget liv i ham, det er fuldstændig fantastisk, men okay, han er heller ikke helt ung mere. Så hvis det skal være, så er det nu. Sådan tænkte jeg selv, og så fik jeg købt 2 billetter til om torsdagen derinde i København. Så det glæder jeg mig til. Men nu skal vi ikke høre Knacks, vi er jo lige her TV2, så nu skal vi høre 80'er musik frem mod nyhederne, du får om lidt. Og det er Clammy Fisher, der tager dig med på rejsen derhen med Love Changes Everything.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Hotel Falster fortsætter alligevel med den nuværende familie ved roret. En planlagt femårig forpagtningsaftale blev nemlig annulleret på selve overtagelsesdagen tirsdag. Ifølge Tina Wendfeldt Jensen fra Hotel Falster levede de nye forpagtere ikke op til en række aftalte garantier. Blandt andet manglede de nødvendige bankgarantier, og der var ikke sendt det lovede personale til hotellet. Derfor valgte familien at trække stikket. Hele det nuværende personale fortsætter, og Tina Wendfeldt Jensen forventer ikke ændringer i ejerforholdene de første par år.
2: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se sig slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt falstringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFHs topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til Mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Teddy Swim, så mister noget et år. Og så bliver vi altså nødt til at finde ud af det der med den kunstige intelligens. Altså ikke bare, hvordan vi stopper elever i folkeskolen i at snyde med det, men hvordan vi får AI ind i skolen på sådan en gennemtænkt måde. For det der kunstig intelligens og AI, det forsvinder jo altså ikke igen. Altså det er lidt ligesom internettet. Der var en gang, hvor at... det kunne finde det, situationer ligesom den, at man kunne gå på nettet og finde et eller andet, og det føltes næsten som at snyde eller en genvej og sådan et eller andet. Ikke? I dag, så vil det være temmelig mærkeligt at uddanne unge mennesker til et arbejdsliv og samtidig sige, internettet? Nej, det bruger vi ikke. Altså, hvad snakker du om? Altså, internettet, det er jo, og det er ligesom kommet for at blive, og det er en del af vores hverdag. Og lige nu står vi jo sådan lidt i den samme mærkelige overgangsperiode, bare med kunstig intelligens. For ved sommerens afgangsprøver har 25 folkeskoler ifølge en rundspørg fra Fagbladet Folkeskolen bortvist mindst én elev for at bruge AI. Og reglerne er jo sådan set klare. Til de prøver, vi snakker om her, så må AI altså ikke lave arbejde for dig. Altså, man skal jo selvfølgelig ikke åbne ChatGPT og sige, skriv min danske stil, så jeg får mindst 10 karakterer. Det er jo snyd. Men det virkelig interessante, det er jo det problem, der kommer bagefter. For hvordan laver vi en skole med nogle eksamener og nogle prøver, der både kan finde ud af, hvad eleven rent faktisk har lært, og lærer eleven at bruge AI ordentligt, for det er jo også en kompetence, at kunne stille de rigtige spørgsmål, at kunne gennemskue dårlige svar, at kontrollere den fakta, du bliver præsenteret for, og ikke mindst vide, hvornår man rent faktisk skal lukke den der AI og bruge sin egen hjerne. Allerede 2023 satte man en ekspertgruppe til at kigge på problemet, og en af anbefalingerne var lige netop, at prøveformer hurtigt skal kunne følge med den teknologiske udvikling. For teknologien, den venter ikke til den næste politiske bekendtgørelse, eller hvornår man får kigget på prøveformerne i den danske folkeskole eller noget. Altså, den fortsætter. Og måske er det der, at 25 skoler fortæller os noget, der er større end bare, at der er nogle elever, der har snydt. Vi befinder os lige midt i en overgang. Og vi skal lære børnene at skrive og regne og tænke og argumentere selv. Men vi skal nok også lære dem at gøre det i en verden, hvor de har en kunstig intelligens siddende lige ved siden af. Så det er opgaven. Så der er lektier til de voksne. På alle mulige planer med det her. Jeg er spændt på, hvor den havner. Lige nu skal vi have mere god musik. Her er det Natteravn og Rasmus Sebak.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

Benjamin Hav og Portugal. Og så spiller jo alt muligt musik, og tager os ud og spiller noget musik, og sådan. Og så indimellem, så får jeg det der spørgsmål. Anders, hvad for noget musik kan du selv rigtig godt lide? Du spiller jo sådan andre, hvad andre folk godt kan lide musik. Hvad kan du selv godt lide? Og ja, for mig så er det sådan et totalt umuligt spørgsmål at svare rigtigt på, for jeg kan jo lide alt muligt musik. I virkeligheden så handler det rigtig meget om mit humør, og hvilken stemning man er i, og sådan nogle ting derhjemme. Så tror jeg, min kone nogle gange kan regne ud, hvilket humør jeg er i, alt efter hvad for noget musik jeg hører osv. Men så er der jo bare de der enkelte sange, der ligesom bliver hængende. Og det kan være nye sange, det kan være gamle sange, og sådan nogle, der bliver ved med at ligge på min playliste. Og nu skal vi have et af dem. Og det er endda Claus Nielsen, der har udroteret den til mig, så jeg har ikke engang selv valgt den. Den er bare kommet på min playliste, og det er en af dem, hvor jeg tænker, okay, den er god. Og det er ikke, fordi den er så gammel. Det er The Weeknd. Det er franske Daft Punk, der står for musikken, som jo så har hjulpet The Weeknd frem til nummeret her, der hedder I Feel It Coming. Og det er sådan en, der hjemme hos mig godt kan blive sat på, hvor der bliver skruet op. Tell me what

0: denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Miley Cyrus med End of the World. Herefter nyhederne er du i selskab med Kim T. Og han har en masse god musik til dig i programmet Hit Me. God fornøjelse med det. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller.
3: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er vejret fortsat ustadigt på Sydhavsøerne med spredte byer, selvom der efterhånden bliver længere og længere imellem byerne. Til natten for det meste skyde, det vil for det meste så alligevel holde tørt, og temperaturen falder kun ned til omkring 15-16 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen fredag, så bliver det igen en regnværsdag. Vådt vejr med regn og byer.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
7: Tak til Anders Brøndholt for de sidste to timers eftermiddagsradio, og så ellers velkommen til torsdag aften på Radio Sydhavsøerne. Velkommen til en lille time med blandet hitmusik, lige fra 70'erne og frem til i dag, plus selvfølgelig musikønsker fra dig. Og skal vi så ikke bare se at komme i gang? Her kommer Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og hvor er det jo dejligt, når der kommer sms-ønsker. Som her fra Birte, der bare gerne vil have et genhør fra sin ungdom, nemlig Tina Charles med I Love to Love.

Og nu skal vi have fat i en dansk gruppe, nemlig poptrioen Private med deres hit fra 2007, My Secret Lover. Og efter den tilbage til 1987 for at lytte til det britiske band Living in a Box og sangen, der hedder det samme, nemlig Living in a Box.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: 10 kendes for ret.

hun er kun 26 år gammel, og jeg tænker, hun har en rigtig god fremtid for sig. Hun er engelsk, hun hedder Mimi Webb, og her var det hendes hit fra 2023, Ghost of You. 20 år før, altså år 2003, ja, der lød det sådan her fra The Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the Love?

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
1: Som denne gang er dansk musik, det er radio, der er på vej her med Jeg vil lade lyset brænde. Og efter den, jamen så er det tid til nyhederne.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Døren står stadig åben for Christina Mulle Christiansen i Nykøbing Falster håndboldklub. Det siger NFH's formand John Brædder, selvom klubikonet har rettet en hård kritik mod klubben. Efter 11 år i NFH har Mulle fået besked om, at hendes kontrakt ikke kan blive forlænget efter næste sæson. Til TV2 siger hun, at beslutningen har knust hendes hjerte, og derfor har hun også afvist klubbens tilbud om en anden rolle, når hun stopper som spiller. Men John Brædder håber stadig, at hun vil fortsætte i NFH. Ifølge formanden handler beslutningen alene om, at klubben fremover vil bygge holdet op omkring en anden playmaker. Den omstridte kvælstoflov er nu vedtaget. Et stort flertal i Folketinget stemte torsdag for loven efter næsten 3 timers debat og flere dages protester fra landmænd. Også landmænd fra Lolland og Falster har været med i protesterne. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og forbedre vandmiljøet. Men landbruget frygter, at de nye regler bliver dyre og kan koste arbejdspladser. Også internt i Venstre er der fortsat stor uenighed. 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod deres eget parti.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, det var der ham med gitaren, nemlig Christoffer.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Nu skal vi igen tilbage i tiden, for Finn har sendt en sms, hvor der står, om jeg ikke nok vil spille Michael Jackson med Billie Jean. For så vil han ellers sende søde, varme tanker til sin kone gennem mange år.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
3: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-ldk.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det bliver endnu et 90'er hit. Det er nemlig Madonna, der er på vej nu med nummeret Vogue.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: 20 start julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? og kan man ændre et system, man selv er en del af.
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det bliver Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie, der bliver det sidste nummer her i Hit Me for i aften. Og så vil jeg da ellers bare ønske dig en god aften, og selvfølgelig på genhør. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Hotel Falster fortsætter alligevel med den nuværende familie ved roret. En planlagt femårig forpartningsaftale blev nemlig annulleret på selve overtagelsesdagen tirsdag. Ifølge Tina Wendfeldt Jensen fra Hotel Falster levede de nye forpagtere ikke op til en række aftalte garantier. Blandt andet manglede de nødvendige bankgarantier, og der var ikke sendt det lovede personale til hotellet. Derfor valgte familien at trække stikket. Hele det nuværende personale fortsætter, og Tina Wendfeldt Jensen forventer ikke ændringer i ejerforholdene de første par år.
3: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på Lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er vejret fortsat ustadigt på Sydhavsøerne med spredte byer, selvom der efterhånden bliver længere og længere imellem byerne. Til natten for det meste skyde, det vil for det meste så alligevel holde tørt, og temperaturen falder kun ned til omkring 15-16 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen fredag, så bliver det igen en regnvejrsdag. Vådt vejr med regn og byer.
1: Været sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Megatilbud. Big sale. Hot prices. Choktilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller. En 47-årig mand fra Sakskøbing er torsdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i retten i Nykøbing. Manden er sigtet for at begå et røveri i sin hjemby. Nærmere bestemt er han sigtet for medvirken til et røveri, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. Den 47-årige nægter sig skyldig. En anden 28-årig mand sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, og politiet mener, at der kan have været flere gerningsmænd involveret.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Er du dum i hovedet?
19: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
25: Smart Eyes. Hey, kom til
26: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
27: nu. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. Hey, Mr. Green. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
0: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
2: NFH førte 16-14 ved pausen, men måtte onsdag aften se så slået 31-29 af de forsvarende mestre fra Team Esbjerg. På hjemmebanen i Spar Nordboksen i Nykøbing holdt falstringerne ellers føringen et stykke inde i anden halvleg, men flere tekniske fejl blev dyre, og på 8 minutter vendte Esbjerg 21-22 til en føring på 27-22. Clara Lerby og Mia Svele blev NFH's topscorer med 6 mål hver. Kampen bød også på comeback til mor Høgdal efter hendes graviditet. Næste opgave for NFH bliver søndag, hvor Odense håndbold kommer til Nykøbing i Champions League.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften er vejret fortsat ustadigt på Sydhavsøerne med spredte byer, selvom der efterhånden bliver længere og længere imellem byerne. Til natten for det meste skyde, det vil for det meste så alligevel holde tørt, og temperaturen falder kun ned til omkring 15-16 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen fredag, så bliver det igen en regnvejrsdag. Vådt vejr med regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: so free.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster fortsætter alligevel med den nuværende familie ved roret. En planlagt 5-årig forpagtningsaftale blev nemlig annulleret på selve overtagelsesdagen tirsdag. Ifølge Tina Wendfeldt Jensen fra Hotel Falster levede de nye forpagtere ikke op til en række aftalte garantier. Blandt andet manglede de nødvendige bankgarantier, og der var ikke sendt det lovede personale til hotellet. Derfor valgte familien at trække stikket. Hele det nuværende personale fortsætter, og Tina Wendfeldt Jensen forventer ikke ændringer i ejerforholdene de første par år.
2: Den afgående biskop over Lolland Falster Stift, Marianne Gården, afholder sin sidste gudstjeneste den 22. november kl. 13.30. Det skriver stiftet i en annonce i ugeavisen Guldborgsund. Gudstjenesten kommer til at foregå i Maribo Domkirke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er vejret fortsat ustadigt på Sydhavsøerne med spredte byer, selvom der efterhånden bliver længere og længere imellem byerne. Til natten for det meste skyde, det vil for det meste så alligevel holde tørt, og temperaturen falder kun ned til omkring 15-16 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen fredag, så bliver det igen en regnvejrsdag. Vådt vejr med regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. på sinful.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand ramte torsdag morgen restauranten Lagunen Bistro i Guldborg. Branden opstod i køkkenet og udviklede så meget røg, at restauranten efterfølgende blev sået til. Også dele af loftet er brændt væk. Forpagteren er chokeret over skaderne, men håber, at restauranten kan slå dørene op igen om en måneds tid. Ingen personer kom til skade ved branden.
2: Christina Mulle Christiansen regner ikke længere med at fortsætte i NFH i en anden rolle, når hendes kontrakt udløber næste sommer. I et følelsesladet interview med TV2 Sport fortæller hun, at det har gjort meget ondt at få beskeden om, at klubben ikke længere vil forlænge hendes kontrakt. Den mangeårige NFH-profil havde ellers håbet på at blive i klubben efter sin aktive karriere, men den plan har hun nu svært ved at se for sig. Samtidig understreger Mulle, at hun endnu ikke ønsker at stoppe som håndboldspiller.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter en våd dag, så er der altså faldet mere ro på vejret over Sydhavsøerne her i nattetimerne. Skyerne, de er blevet hængende, men for det meste så holder det tørt. Temperaturen ligger på omkring 15-16 grader. Og lad os kigge på, hvad det er for en dag, vi tager imod. Fredagen kommer, og så vender det våde septembervejr tilbage. Der er udsigt til regn og byger i løbet af dagen, mens temperaturen er op omkring 17-18 grader. Så sensommerjakken, den kan godt få selskab af regnjakken igen i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: For eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag blev to kvinder anholdt i Nykøbing, efter de i en butik havde lagt forskellige kosmetikprodukter i en taske. Tasken var foret med metalfolie for ikke at udløse tyverialarmen. Kvinderne blev opdaget og sigtet for butikstyveri. Torsdag eftermiddag blev de under et grundlovsforhør varetægtsfængslet frem til den 15. september.
2: Døren står stadig åben for Christina Mulle Christiansen i Nykøbing Falster håndboldklub. Det siger NFH's formand John Breider, selvom klubikonet har rettet en hård kritik mod klubben. Efter 11 år i NFH har Mulle fået besked om, at hendes kontrakt ikke kan blive forlænget efter næste sæson. Til TV2 siger hun, at beslutningen har knust hendes hjerte, og derfor har hun også afvist klubbens tilbud om en anden rolle, når hun stopper som spiller. Men John Breider håber stadig, at hun vil fortsætte i NFO. Ifølge formanden handler beslutningen alene om, at klubben fremover vil bygge holdet op omkring en anden playmaker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret skruer lidt ned for vandhanen her i nattetimerne. Efter en torsdag med regn og byer, så er det, selvom det for det meste er skyde, altså også mest tørt på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på en 15-16 grader. Men regnvejret er slet ikke færdig med os. Det kommer igen i morgen. Igen med regn og byer og temperatur omkring en 17-18 grader. Så paraplyen, den skal altså ikke pakkes alt for langt væk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
23: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand har torsdag morgen gjort stor skade på lagunen Bistro ved havnen i Guldborg. Branden opstod omkring køkkenet, hvor dele af vægge og lofter brændt væk, og inventaret skal udskiftes. Selve restauranten har ikke været i brand, men der er kraftig røg og sodskade. Branden er nu slukket, og brandvæsenet er ved at sikre, at der ikke ligger skjulte gløder i bygningen. Årsagen til branden er endnu ukendt.
2: Gennem mange år har Lolland Kommune opkøbt ejendomme til nedrivning, men det er nu slut for i år. Lolland Kommunes såkaldte boligsociale indsats, der primært dækker over nedrivning af ejendomme, er nemlig løbet tør for penge. Formanden for kommunens klimateknik- og miljøudvalg, Henrik Jacobsen, forklarede på sidste uges byrådsmøde, at forklaringen skal ses i, at omkostningerne til opkøb og nedrivning er steget til omkring det dobbelte fra 2022 til 2025.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Natten er overskyet, men det skulle for det meste holde tørt over Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på en 15-16 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en fredag, og så er det jo snart weekend. Det kan vi glæde os til, men vi skal igennem endnu en regnvejrsdag. Der er regn og byer på programmet, og temperaturen når op omkring en 17-18 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøen.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster fortsætter alligevel med den nuværende familie ved roret. En planlagt femårig forpartningsaftale blev nemlig annulleret på selve overtagelsesdagen tirsdag. Ifølge Tina Wendfeldt Jensen fra Hotel Falster levede de nye forpagtere ikke op til en række aftalte garantier. Blandt andet manglede de nødvendige bankgarantier, og der var ikke sendt det lovede personale til hotellet. Derfor valgte familien at trække stikket. Hele det nuværende personale fortsætter, og Tina Wendfeldt Jensen forventer ikke ændringer i ejerforholdene de første par år.
2: Den omstridte kvælstoflov er nu vedtaget. Et stort flertal i Folketinget stemte torsdag for loven efter næsten 3 timers debat og flere dages protester fra landmænd. Også landmænd fra Lolland og Falster har været med i protesterne. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og forbedre vandmiljøet. Men landbruget frygter, at de nye regler bliver dyre og kan koste arbejdspladser. Også internt i Venstre er der fortsat stor uenighed. 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod deres eget parti.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en våd dag, så er der altså faldet mere ro på vejret over Sydhavsøerne her i nattetimerne. Skyerne, de er blevet hængende, men for det meste så holder det tørt. Temperaturen ligger på omkring 15-16 grader. Og lad os kigge på, hvad det er for en dag, vi tager imod. Fredagen kommer, og så vender det våde septembervejr tilbage. Der er udsigt til regn og byger i løbet af dagen, mens temperaturen er op omkring 17-18 grader. Så sensommerjakken, den kan godt få selskab af regnjakken igen i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand ramte torsdag morgen restauranten